Ini dogen lakone mekurupusan mirip nah ini lakarulung di gede pusat.

handuk pesan ku popire anak kecemit ku mati abang sidel paurip bakar aja di porno dur manding kaladanin jadi iketut bungkli jadi bapak bener mempungkusan bapak eme ini jadi kalian ya dan pukul sadio

jadi kijol lakon ni aja. Beh, ni sajian di mati diwul, sehingga anut dengan sesana.

are ke Sekar Madia, are ke Sekar Agung. Oh. Nah, kengken ya wayan, nah, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken, kengken,

Dodol. Nyen jane beli. Oh, pandut antep. Ih. Sakal jeng cawah. Main pukul artin ki. Nah, jalan je dab-dabang. Iketut, bungkling jalan.